0: Salomon. In ti si z nami.
1: Vse barve jeseni.
2: Vsi ritmi.
1: Vsa glasba.
2: Mi smo Salomon.